Bambari menya kupone kansa manso. Wuni ni a wuni na otia tiampara. Hey, enya mi muni na.